La gal we jo de la si e banayala. Yama je da dania, darin mo talian.